Ullaġanjukku tunga soñiraamigitti qullertusarsaulertillugu CBC ukiortartuum naarautingagu tamaanga iqalungni ullaanguyu uqartiuvunga thobi utak ullumi qiteqquutaulertuq aggusi 20 akullegu 20 2026 takpa ullaanguyortusarsaunaartun avatilerinermit kamattiarnermit oqausiqartoqarnaarmat maqquunni inutoqaangnit arbermiutaullutik taovani katimatillugit naalinneartavu ullaanguyung qannorlu nutaarnipi taqalerpa annaumakkunni nunavuummi sivullerpaarmi nunalinninngaartuni tungavigiyaujut inungnit Auratau yuni pilereriau yuni narek begini aktabu kanu kanu ilok si mana yang mengat takio atano arangat kau isa arluk dok inuk titulu kaluna titulu pivalde yurek

sulla CBC ukkertoo tämä pibelliin. Uvon hausaan, että tekee joo, mikä tämä jäi. Pasi jätsä silleen, kun mä jäämme sunut eläkäjäulu tippi jäärikä niin vaksin juminen. Amma lukunnu juminen jäänä muun. Kisäänen katima jäämme niin nukhat jäänin nekattu. Mä ikka on angutittua. Tänne halunne kattuipi meillä auttu pingatsemme ullaakun. Tämä luo taana tykärat juomikatima jäämme sunut pasi jätsä silleen. Pasi jäämme juutekattu.

0: aqit si mavo suira aqit judini sugu sengnut bigi ala uqsuri tabbani upe ngami binga zugi zau takko ili taqsinaq taak wakan iqsinaqmi taqan napiliga ya nguzuq bijuti khalwa nguwaqbu saqqi ditchinaqmi xawzi saqnaqmi lu xuvianaqtumi silami binguang nirmut biliga ya nguvattumi tunga vihaqti tautsunillu inu ixawzi mazatuqanginni ili titchivalli anaqmi nunami sugu sillu sugu sillu nammi niqsunaq sawqullugi silami taqan napiliga ya niqi uppuq Sorosangni utik tichisumaluti silami pingwaro situhangni pivalea tichilutillo ilikhosangmo attuani uzuni. Takwalo akichisimagilluti sorosi ruvikkait ilaulanganingi sanakvaisimaititau vattut uhalautikalaminnik ulavikutauniangimmata suilaakisuni. Taanalo sitamanga pairivik tamani ikhalunni. Takwalo sorosangno mikinaksano suilaakijutini pilaummizut ammalo kingullerpautsuni arpan takwa pinguaqtulerinarmu timiuzuit ikasorpattu nunalinni nunavuumi taima amisuulauqqu nunali ilauqatausu upengaakkut aulani khalauqtu upengaakkut taana taisaulauqtu ki happy summer day camp ullukku suilaakititsivalauqtu isorosangni iqqanaisaqti haqsut uvikkapausani parnasimammitsutillu ukiatsiakkuudinniareeraippata sorusi suilaakijutitsanginni taisausu khallunatitu after school programs haila taakuakatitsugit maannamu ullumu annaumakkaisit atuinnautitsisimalertu kiinausani katillugi $360,000 aasi khatigiinnikkut angikhatigiinnikku taakkua tallimat katuutsi khatigiingusut kiinausaq taalauqtu
1: Takwa arene parati yui pilgeria yui nutagadagilluni piluanguaqtuq anertittikatagjuumi nersauruni Takwa sivullerparmi kikku ilauroqpat ammaru qanuq isumaksaqsiuroqpisi kikku ilaujunnarmangaan
0: Taima taanna katingani usu taakwa pigialauqtinnagu apiqsuqunnaqsilauqsimakakku maanika ittu saaqtsuat taanna uxalimaagaliuqti inuillu xawsinginni pimmariugisaqarsuni inui pinguaqusingitta mitsaanu unikkaalauqtuq ammalu makunangat tutsiqautini ikasuqatautsuni himiqquqatautsuni taima isusu ilauqataugilluni ila Hano, teitsomani makua ila maanika ilauqataulauqivu katingani usumi katuutsi khatigi taakkua katilaungitillugi ammalu katimmatillugi uxawsi khalauqilluni inui tungavinginni khanorlu pimmariuniqarmangaata atuinnauvatsunillu apiqqutiqaqtuqaqartuaqaimma pinguaqniu mitsaanut taiguusinillu pinguaqusini uxawsi khaqpatsuni taakkua katuutsi khatigi aasi khatiginniku angikhatigiigia khalauqivut ilaanniku atsuqornakainnaqunnarma aasi khatiqaqasuariatsaq asini piluaqtu angikhatigiittuqaqtinnagu maanika ikasuqsigialauqivu khanuqtuukanniqunnanermi uxautsigiaqsuni kasungiqsaitsunillu imiililauqtuq angikhatigiittuqangippat khanuqtu khatigiigunnaqqugut pimmariuvuq tusaumakhatigiilluta isumaqsaqsiuqluta khanorli isumammangaata asivut ammalu abbiaqutit akaungiliuqutiillu aqqigiaquti haqqut amissuaalunni atausituunguittuq isumaqsaqsiuqluta khanuqtuuqluta aasi khatigiiliqunnaqqugut taanna atsualu ikasuutii ulisuvuq katingani usumi taima taanna nipiliuqsimammimmat apiqsuqtaqani maanika naalattaugumannaqpa atuinnauvu khaqitausakku inuttitut uxalimaaqatsautsunilu khallunaatitut uvani naipitaugunnaqtu www.annauma.ca
1: wa ikayutiqattaarnaqpa taakkua uqausingi kayusittiareerasungnermin
0: atsualu ikasuuti khalauqtuq akautsunilu inutuqaqmi ilauqatti khaqiatsa taakkuninga katingani usuni pimmaqiummaila tukisimagia makua inui piusinginni atuqpattanginnillu

Mutta pitäisin, että on ollut kasinopak, jeski. Lutek ees enä tee, tuo tee tiendolts, enä tavachats, enä tee kun lörhyt eutuus, enä tee lähes tiendolts, enä tee niin nukats, enä tuo tee kekadolts, enä hat lörhyts, enä tuo tee lun kadolts, enä jaanpo ole chits, enä tee saaret eutuus, enä tee tiendolts, enä kuda hae thaisins, enä tapaa alo, drina tishin, nopa sasar hae lila gilte, calling all warriors, enä yu napajin. Marcy three Dennis Ochlinia T programmer I lay it the Ahnet Lawrence Marcy Jano Helene Lizzie.